0: Bravi trag molik sagina Hajde mra të mbrim i tilirin Vizu vile val nga sve val Ja kolik vi kamen in Berlin
1: Harbi janë i shtrasë Janë i eshtë